0: Jiggy, eine Band aus Irland. Da steckt das Wort Jig drin, also die irischen Musik- und Tanzformen, die Jigs und Reels. Aber wir hören bei Jiggy auch indische Perkussion und ein indisches Saiteninstrument, die Sarod-Laute. Also eine irisch-indische Fusion. Das hat mir der Musiker Robbie Harris von Jiggy bestätigt.
1: Yeah, Jiggy is a seven-piece band based in Ireland. We come from all over the country, from Kerry, from Mayo, from Dublin, Kildare. And we mix and fuse Irish traditional music with Indian rhythms and cutting-edge dance grooves.
0: Jiggy, das sind sieben Leute aus allen Teilen Irlands, aus Kerry, Mayo, Dublin, Kildare. Eine Band, die traditionelle irische Musik mit indischen Rhythmen und modernen Dance Grooves mischt.
2: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da